kubetir leng laki manis duruna kak mas takok akadio ilmu na kaper kaper mana bibodo kempung ro ome tengge iya mas nanging bila ro om epon matuna esep-sep pas ngalai ka kempung lain na kak mas.